Eivind Aatland dirigerede Bergens Filharmoniske Orkester og violinisten Ragnhild Hemsing i violinromance G-dur af Johan Svendsen. Klokken er 6:35, og her er et haiku. De grånende skyer, skiftende temperatur, det er sensommer.

Serenade i D-dur, musik af Beethoven, spillet her af Per Flemstrøm og Elise og Henninge Botnæs, musikere fra Oslo Kammerorkester.

Musikken her var skrevet af Franz Schubert, tredje sats fra hans anden klavertrio. Smukt og elegant spillet af Trio con Brio.

Serenade i D-dur, musik af Beethoven, spillet her af Per Flemstrøm og Elise og Henninge Botnæs, musikere fra Oslo Kammerorkester.